0: Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Kopo dera.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tema.
0: Iti winyo or radio.

0: yung chun kere wear kwaro.
1: Di yung chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Loko kamupene.
0: Iti winyo o radio.
3: Dem dan nuase. Dem afinuase. Dr. AZ sing se.
4: Zani pranekse. Dem afinuase.

0: mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Iyom yekere werkwaro.
0: Alishani huyu
1: mar mepacho. Itiyunyo or radio.

0: Yomchun kere wear quaro.
1: Yomchun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: gogo. Mar me pacho. Iti yunyo Old Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tema.
3: Ah, iti winyo o radio. Piyom yekere wel kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Pijom chun kere wear kwaro.
1: Pijom chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah, iroko kaunupene.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.
4: Budmen na.